0: eru jeje atari ajanaku o koje eru to mo di o gbe kari e tori pe baba e gbe kari o se se korun o wo mo di o ba to mo de o se se ko se o se je to fi je pe omo di omo so yi pe eru agba lo nfe eru
1: oni kagun kagun
0: katapu ekan kakaka ni kajalenu katapu